Jansoiki. Jansoiki. Nesi čaru, Jansoiki. Jansoiki. Nečum na mne, chyť mi nohy. Jansoiki. Přijdu do...